0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētā mise vislielākais brīnums šajā pasaulē. Tā ir Jēzus klātbūtne vārdā un zem maizes un vīna zīmēm. Svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Ilmārs Tolstovs. Kristīgā ticība – cilvēka atbilde Dievam, kurš ir atnācis Kristū. Sandra Skrupenko sagatavotais apskats. Pāvests Leon 14. Šajā mēnesī aicina lūgties par evangelizāciju pilsētās. 2. Augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Dargie Vatikāna radio klausītāji, esam iesākuši augusta mēnesi, arī jau rīt, 3. augustā, svētceļnieki no Salaspils un Ogres dosies kājām uz Aglonu. Un šodienas evaņģēlija Jēzus sapulcina savus mācekļus kā svētceļniekus, lai būtu kopā ar viņiem, lai viņiem atklātu pats sevi maizes laušanā. Bet šodienas dzirdētais fragments seko tulīt pēc Jāņa Kristītāja nogalināšanas. Jēzus pārdzīvo un sēro par Jāņa Kristītāja nāvi, tomēr viņš iežēlojās par tiem. Viņam bija svarīgi būt kopā ar mācekļiem, ar saviem tuvākajiem, ar tiem, kas nāk pie viņa. Matejs lieto darbības vārdu splanchnozomai, būt dziļi aizkustinātam savā būtībā. Jēzus no emocionālām sērām par Jāni Kristītāju momentāli pāriet uz līdzjūtību pret cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama glābšana. Jēzus ziedina slimos un vēlāk pabaro izsalkušos. Šī vieta ir tuksnešaina. Grieķu eromos topos nozīmē vientuļu neapdzīvotu vietu. Tas rada saikne ir Izraēļa pieredze tuksnesī, kur Dievs tautu baroja ar mannu. Vecajā derībā tauta tika barota ar tai dienai nepieciešamu. Dievs darbojas tagad un šodien, un arī svētceļnieki, kas dodas uz Aglonu, tā ir kā zīme svētceļojušai baznīcai Dieva tautai, kas ir pilnīgi uzticīga Dievam un pilnīgi atkarīga no Dieva, jo baznīca ir Dieva tauta, svētceļojušā tauta šajā pasaulē. Jēzus darbojas kā jaunais Mozus, taču viņš ir vairāk kā Mozus. Mozus lūdza Dieva maize, bet Jēzus pats ņem maizi, svētī un dod. Viņš pats kļūst maize, kas dota mūsu dzīvībai. Arī svētceļojumā uz Aglonu visa svētceļojuma centrs katrā dienā ir svētā mise. Un ļoti daudz svētceļnieku, kuri varbūt ikdienā nav tik saistīti ar baznīcu, ar savu draudzi, viņiem ir iespēja nedēļu, pusotru, varbūt pat divas, katru dienu piedalīties svētā mise un izdzīvot šo vislielāko brīnumu šajā pasaulē, Jēzus klātbūtni Dieva vārdā un svētajā Eukaristijā. Vakara stundu un tuksnešainā vieta uzsver cilvēka bezpalīdzību. Dabiskā ceļā ļaudis vairs nevar nodrošināt rēdienu. Un mācekļu risinājums ļoti laicīgs, ļoti sekulārs, atlaist ļaudis. Nevaram viņiem pārmest, jo viņi domā ļoti racionāli. Atlaid ļaudis, lai tie aiziet uz ciemiem un nopērk svētdienu. Viņu priekšlikums liekas saprātīgs, bet tajā trūkst ticības skatījuma. Mācekļi redz cilvēku vajadzības un savus ierobežojumus, taču neņem vērā Kristus klātbūtni. Izteikums, lai nopērk sevi, ir pretstats Isaija aicinājumam nākt un saņemt ēdienu bez naudas un bez maksas, Isaija grāmatas un 55. Nodaļa. Cilvēka loģika saka, katram pašam jānopērk. Dieva valstības loģika saka, saņemiet kā dāvanu un dalieties. Ļoti interesanti, ka šogad no Salaspils draudzes ies vairāk 80 svētceļnieki, un ir cilvēki, kuri pirmo reizi iet svētceļumā, var just, ka šie cilvēki ļoti pārdzīvo, kā būs ceļā, kur nakšņosim, kā ēdīsim, kā atbrauksim atpakaļ no Aglonas. Un es skaidroju šiem cilvēkiem, ka svētceļums tā ir paļāvības skola, tā ir uzticēšanās skola, ka mēs dodamies nezināmajam, mēs dodamies būt gataviem arī uz šiem pārsteigumiem, ko Dievs mums dod. Un tāpēc Jēzus saka, dodiet jūs viņiem ēst. Un grieķu tekstā šis vietnieku vārds jūs, himeis, tas nozīmē, ka mācekļi tiek iesaistīti viņa darbā. Viņš neprasa mācekļiem radīt maizi no nekā. Viņš prasa dot to, kas tiem jau ir. Un šeit atklājas baznīcas kalpošanas princips. Mācekļi atzīst savu nepietiekamību vājumu, viņi atnes savu mazumiņu Kristumu, Kristus to svētī mācekļi saņem no Kristus un izdala to tautai. Un tas parāda, ka baznīca pati nav žēlstības avots. Mēs nevaram teikt, ka baznīca ir centrs. Kristus ir tas, kas darbojas caur mācekļu rokām. Baznīca nav centrā, bet centrā ir Kristus. Un arī daudzi, kas dod šajā svētceļumā, viņi baznīcu ierauga pilnīgi no jauna. Viņi ierauga nevis statisku, nedzīvu, bet gan dinamisku, dzīvu baznīcu, kas vienmēr ir ceļā. Tāpēc lūksimies, lai šajā augusta sākumā visi svētcinieki, kas no dažādām vietām dosies ceļā uz Aglonu, sasniedz šo mūsu Latvijas galveno svarīgāko sanktuāriju un caur Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem atkal no jauna atskārš, ka mūsu Tēvi ir debesīs, ka šī zeme ir tikai sagatavošanās tam, ko
ko Dievs mums sagatavojas mūžīgajā dzīvē. Un Euharistija, maizes laušana, svētā misa ir priekšvēstnes, tas ir šī visaugstākā satikšanās ar kungu, jau šeit uz zemes, lai piedzīvotu Dieva valstību mūsu dzīvē. Svētīgi šo visvētākās jaunavas Marijas mēnesi vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils un Ogres, speciāli Vatikāna radio.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. 20. Gadsimts bija pilns ar paradoksiem. Tas nesa gan milzīgu zinātnes un tehnoloģiju attīstību, gan smagas cilvēces traģēdijas. Zinātnes sasniegumi ievērojami uzlaboja dzīvi, taču vienlaikus radās jautājumi par cilvēka garīgajām un morālajām vērtībām. Progress nav spējis novērst karus, vardarbību un totalitāro režīmu radītās ciešanas. Komunistiskā ideoloģija centās radīt jaunu cilvēku, taču praksē bieži izveidoja sabiedrību, kurā trūka brīvības, atbildības un patiesības. Vienlaikus pieauga bažas par morālo krīzi un ticības mazināšanos rietumu pasaulē. Tomēr reliģija nav izzudusi. Pasaulē joprojām ir miljardiem ticīgo. Mūsdienās robeža starp ticību un neticību kļūst arvien neskaidrāka. Jo cilvēku uzskati ir daudzveidīgi. Gan ticīgie, gan ateisti cenšas meklēt dzīves jēgu un atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Šajos turpmākajos raidījumos aicinu nevis pretstatīt ticību un neticību, bet gan rūpīgi izprast abu pušu argumentus un nozīmi. Šis temats ir aktuāls arī mūsdienās, jo tas palīdz labāk saprast cilvēku pasaules uzskatus un sabiedrības attīstību. Ticība ir nepieciešama un neizbēgama cilvēka dzīves sastāvdaļa. Grūti vispār iedomāties vīrieti vai sievieti, kuriem nebūtu nekādu ticības pazīmju. Bez uzticēšanās citiem, bez ticības citam cilvēkam dzīve nebūtu iespējama. Visas cilvēku attiecības balstās uz ticību un savstarpēju uzticēšanos. Gan nejaušas sarunas, gan visintīmākās attiecības ir atkarīgas no uzticēšanās, kas dvēselē sniedz mieru un prieku par otra tuvumu un vēl vairāk. Ticība ir svarīgs faktors visā zinātnes nozarēs. Pat visvienkāršākais fakts bioloģijā vai astronomijā prasa iemācīties novērot. Tas nozīmē redzēt to, kas ir jāredz, bet ko tieši ir jāredz, paskaidros pasniedzējs. Viņam ir jātic, ka noteiktas neskaidras formas vai ēnas, kas redzamas caur mikroskopu vai teleskopu, patiešām nozīmē vienu vai otru parādību. Turklāt zinātne balstās uz daudziem pieņēmumiem, kurus uzskata par pilnīgi pareiziem. Tāpat arī paši zinātnieki, būdami ierobežoti ar savas specialitātes robežām, ir spiesti ticēt tam, ko viņiem stāsta citu nozaru speciālisti. Citiem vārdiem sakot, ticība ir ieausta cilvēka dzīves audumā, tomēr šāda ticība ir vērsta uz cilvēku, nevis uz Dievu. Emanuels Kants, kurš dzīvoja no 1724. līdz 1804. Gadam, savu intelektuālo darbību apkopoja trīs slavenos jautājumos, ko es varu zināt, kas man jādara un uz ko es varu cerēt. Vienā vai otrā veidā, skaidri vai neskaidri, ik viens cilvēks meklē atbildes uz šiem jautājumiem tā, lai tās ietekmētu un veidotu viņa dzīvi. Cilvēkiem ir svarīgi iepazīt pašiem sevi, citus, pasauli un Dievu. Viņiem ir jāspēj kaut ko pateikt par galīgo patiesību, par vērtībām un ideāliem, pēc kuriem būtu jādzīvo. Turklāt, pat ja viņi nepazīst dzīvi pēc nāves, viņiem tomēr ir vajadzīgs kāds skaidrojums tam, uz ko viņi var cerēt nākotnē. Saprotams, ka cilvēkiem var būt grūti skaidri formulēt savu ticību, viņi var tikai neskaidri pieņemt dievišķās būtnes eksistenci un dzīvi pēc nāves, vai arī atklāti paust savu skepsi vai vienaldzību attiecībā uz Dievu un dzīvi pēc nāves. Tomēr ikvienam cilvēkam būs jāatbild uz jautājumu, ko viņš zina par galīgo lietu būtību un dzīves jēgu. Tā būs viņa ticības apliecība. Tāpēc viņam būs kaut kas sakāms par pamatvērtībām, pienākumiem un ideāliem. Tā būs viņa patiesā vai šķietamā apņemšanās. Pat ja cilvēks nav pilnīgi pārliecināts, viņš atklās dziļākās cerības, kas viņu uztur. Tātad šāds ticības raksturojums ietver trīs elementus – atzīšanu, apņemšanos un cerību. Šajā nozīmē var teikt, ka ik viens cilvēks ir ticīgs,
jo ik vienam ir savs skatījums uz pasauli un cilvēku, uz sevi un Dievu. Ik viens normāls cilvēks uzņemas pienākumus tagadnē un paļaujas uz nākotni. Taču šis ticības jēdziens ir tik plašs, ka tajā ietilpst visdažādākie ticības veidi – dabiskie un pārdabiskie, reliģiskie un sekulārie, teistiskie un ateistiskie. Šajā vispārīgajā ticības izpratnē var ietvert dažādas pasaules reliģijas un ticējumus – kristietību un pagānismu, budismu un islāmu, sektas un kultus. Taču mēs vēlamies aplūkot kristīgo ticību, šo unikālo faktu, kas ir cilvēka atbilde Dievam, kurš ir nācis Kristū. Tāpēc ticības analīze jāveic nevis horizontālā, bet vertikālā skatījumā. Ir skaidrs, ka ejot vertikāli, mēs izmantosim fenomenoloģiskās pieredzes teoloģijas atziņas. Turpinājums sekos.

0: Pasaules lūkšanu tīkls un svētā krēsta komunikācijas dikasterijas projekta Lūdzieties kopā ar pāvestu ietvaros ir publicējuši video, kurā Leon 14. Aicina šī gada augustā lūgties par evangelizāciju pilsētās.
1: Saskaņā ar ANO 2025. Gada ziņojumu 45% pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās, un megapoļu skaits ir četrkāršojies. No 8 1975. Gadā līdz 33 lielpilsētām 2025. Gadā. Pavests savu augustā mēneša lūkšanas nodomu veltā evangelizācijai pilsētās, aicinot ticīgos uz radošumu, lai veidotu atvērtas un viesmīlīgas mājvietas, kur neviens nejūtas neredzams. Vārds megapole no grieķu valodas nozīmē lielpilsēta. Tā ir pilsēta, kuras iedzīvotāju skaits pārsniec 10 miljonus. Mūsdienās starp apdzīvotākajām pasaules aglomerācijām ir Džakarta ar 42 miljoniem iedzīvotāju, Daka 37 miljoniem, Tokija 33 miljoniem, Deli 30 miljoniem un Šanhaja arī ar 30 miljoniem iedzīvotāju.
0: Šajā kontekstā vientulība atstāja ietekmi uz garīgo veselību, jo īpaši jauniešu vidū. Proti, 35% no viņiem atzīst, ka tā ietekmē viņu ikdienas dzīvi, lai gan vairākums no viņiem atrodas nepārtrauktā sasaistē digitālajā vidē. Šī pilsētnieku vientulība izpaužas arī attiecību virspusējībā, tuvības un emocionālā atbalsta trūkumā grūtību brīžos.
1: Savā lūkšanā pavests vēršas pie Jēzus labā gana, kurš pārsteigā ielas un laukumus, ienāk gan daudzstāvu namos, gan trūcīgos kvartālos, un klusām pavada miljoniem cilvēku, kuri troksnī un steigā meklē savai dzīvei jēgu. Leon 14. Aicina ticīgos paskatīties ar jaunu skatienu, lai spētu pilsētas dzīvē saskatīt auglīgu tīrumu evaņģēlija sludināšanai. Svētais Tēvs lūdzas.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Kungs Jēzu, labais gans, Tu pārsteigā mūsu ielas un laukumus, ienāc gan greznās pilīs, gan pašos trūcīgākajos kvartālos, neredzami pavadot miljoniem cilvēku, kuri troksnī un steigā meklē jēgu. Tu, Kungs, pazīsti pilsētas sirdi, tās gaismu un ēnas, tās troksni un vientulību. Mēs zinām, ka pilsētas ir aicinātas būt par brīvības un iespēju vietu, tomēr tās var kļūt arī par bezpersoniskuma un atsvešinātības telpu.
1: Tāpēc šodien mēs tev lūdzam jaunu skatienu, lai pilsētas dzīvē saskatītu svētīgu tīrumu tava evaņģēlija sludināšanai. Dāvā mums radošu un dziļu ticību, kas neaprobežojas ar vārdiem, bet iemiesojas vienkāršos tuvības žestos. Padari mūs par baznīcu, kas iziet ārpusē, kas sniedz palīdzīgu roku nomalēm, lai nestu mierinājumu vientulībā un sētu brāļu mīlestību tur, kur valdā vienaldzība.
0: Kungs, lai mūsu pilsētu kopienas kļūst par atvērtām un viesmīlīgām mājvietām, par vietām, kur cilvēki dalās cerībā, kur neviens nejūtas neredzams, kur tava evangēlija prieks izgaismo daudzu brāļu un māsu apslēpto dzīvi. Padari mūs par saviem liesniekiem pilsētā, drosmīgiem radošiem misionāriem, lai mēs ar savu dzīvi pasludinātu tavu mīlestību, kas uzvar steigu, troksni un anonimitāti. Amen.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristus remdē mūsu izsalkumu pēc patiesības un dzīvības. Pāvests vada marijānisko lūkšanu kunga eņģelis un uzrunā svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. Viņš pauž bažas par migrantu krīzi Ceutā, mudina ticīgos turpināt lūgties par mieru un izceļ ar Asīzi saistīto porciunkulas atlaidu nozīmi. Svētais tēvs vēstījumā uzrunā arī Medžugorjes jauniešu festivāla dalībniekus. 3. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdolskis.

0: 13. augustā pāvests atsevišķās audiencēs pieņēma svētā krēsla komunikācijas dikastērija jauno prefekti Mariju Montserratu Alvarado, kura stāsies amatā šī gada 1. novembrī, sinodes ģenerālsekretariāta vicesekretāri māsu Natāliju Bekkartu, likumdošanas tekstu dikastērija prefektu Antoniju Randadzo un Romas diecēzes ģenerālu vikāru kardinālu Baldassari Reinu.
1: Svētdien 2. augustā lūkšanā kunga eņģelis atkal norisinājās Svētā Pētera laukumā. Tā kā iepriekšējās nedēļās pavists atpūtās Castel Gandolfo, tad pēdējās svētdienas viņš no turienes arī vadīja šo lūkšanu. Šoreiz viņš uzrunāja tūkstošiem ticīgo, kas atkal bija pulcējušies zem apustuliskās pils logiem. Leon 14. Komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu par maizes un zivju pavairošanu, uzsverot, ka tikai Kristus var rendēt cilvēces izsalkumu pēc patiesības.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso...
0: Dārgie brāļi un māsas, svētīgu svētdienu! Kad mēs klausāmies evaņģēliju, mēs bieži dzirdam stāstām par Jēzus veiktajiem brīnumdarbiem. Tie ir žesti, kas liecina par viņa īpašajām rūpēm un mīlestību pret mums, proti pestīšanu, ko viņš nes pasaulē. Kungs tiek pieminēts kā tas, kurš piešķir dzīvei jēgu, atbrīvojot to no ļaunuma un grēka.
1: Atgriežot redzi neredzīgajiem un dzirdi nedzirdīgajiem, Kristus ne tikai veic brīnišķīgus darbus, bet arī paziņo visiem, ka Dieva valstība ir tuvu, skaidroja Leon 14. Tāpēc šīs dienas evaņģēlijas liecina, ka Jēzus neaprobežojas tikai ar maņu došanu tiem, kam to trūkst, bet piešķir garšu mūsu maņām. Nedzirdīgajam, kurš atkal sāk dzirdēt, kungs adresē labo vēsti, ko klausīties. Neredzīgajam, kurš atkal sāk redzēt, viņš parāda lielisko pestīšanas darbu, kas tiek paveikts viņa labā. Tādā pašā veidā Jēzus dod ēdienu tiem, kas ir izsalkuši. Maizes pavairošanas epizode nozīmē, ka satikšanās ar kungu ir dzīvinoša pieredze. Tuksnesī, proti mūsu vajadzību vietā, Kristus ir dzīvības maize. Ar viņu viss dzīvei būtiski nepieciešamais tiek saņemts pārpilnībā. Visi ēda un kļuva sāti, un pāri palika 12 pilni grozi. Šis skaitlis uzsver, ka kunga dāvana ir universāla un ka viņa gadība par mums nekad nebeidzas.
2: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità. La nostra fame
0: Dārgie, Kristus patiesi remdē cilvēces izsalkumu, mūsu izsalkumu pēc patiesības un dzīvības. Tajā pašā laikā viņa žests mums māca, ka nekas netiek izšķērdēts, ja ar to dalās. Turpretim alkatīga krāšana un izniekošana ir divas, viena un tā paša ļaunuma puses, tā ir rījība. Šī dvēseles slimība liek zaudēt mēra sajūtu, jo tā apreibina ar bagātību tik ļoti, ka liek aizmirst tos, kuri raut no bada un kliec no sāpēm, un tā, blakus gaistošo lietu pārpilnībai atrodas to izstieptās rokas, kuriem nav ēdam galda, un to sadedzinātās mājas, kuriem nav miera.
1: Kara un arogances tuksnesī paskatīsimies, ar kādu labvēlību kungs paceļ acis uz debesīm, saka svētību, lauž maizi un dod saviem mācekļiem, lai viņi to izdalītu pūlim. Teica pavests. Šajā mīlestības un žēlsirdības brīnumā mēs atpazīstam Jēzum raksturīgās darbības, kas savu kulmināciju sasniedz pēdējās vakariņās, jo tad Dieva dēls uztic mums savu dzīvību kā mūsu brālis cilvēcībā. Baudot Eukaristijas žēlastību, apņemsimies liecināt par tās skaistumu caur saviem ikdienas žestiem, sākot ar galda svētīšanu, kad dalāmies maizē ģimenē un ar draugiem. Jēzus sabiedrībā arī brīvdienas var kļūt par brālīga miera laiku, iesaistot tos, kuri mums blakus cieš trūkumu. Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs aicināja ticīgos lūgt jaunavu Mariju, gādīgo māti, lai viņa palīdz mums augt mīlestībā, tā ka nevienam netrūktu ikdienišķās maizes.
0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis Leons 14. pauda bažas par trauksmaino situāciju Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, aicināja turpināt lūgties par mieru, konfliktu diplomātisku atrisināšanu un karadarbības upuriem. 2. augustā viņš aicināja ticīgos arī novērtēt Asīzes piedošanas lielo dāvanu.
1: Iesākot uzrunu, pāvests vispirms spāņu valodā izteica savas bažas par gramatisko situāciju Seutā, Spānijai piederošajā nelielajā teritorijā Ziemeļāfrikā, kur pirms dažām dienām ielauzās vairāki desmiti tūkstoši migrantu no Marokas. Turpinu ar bažām sekot līdzi trauksmainajai situācijai Seutā. Lūdzot Dievu ar Āfrikas divmātes aizpildniecību, lai tiktu atrasti miera, stabilitātes un taisnīguma risinājumi, teica Leons 14.
0: Šajās stundās situācija Seutā joprojām ir smaga, pēc tam, kad 30. un 31. jūlijā milzīga migrantu plūsma no Marokas šķērsoja Spānijas anklāva robežu. Šī bezprecedenta situācija, mēģinot gan pa jūru, gan sauszemi sasniegt Spānijas teritoriju, prasīja daudzu cilvēku dzīvības. Saskaņa ar drošības spēku sniegtajām ziņām, ko citēja aģentūra EFE, Marokā atgriezušies aptuveni 73,5 tūkstoši migranti un bojā gājuši 71. Tomēr Spānijas iekšlietu ministrie šos skaitļus neapstiprina un uztur oficiālu aplēsi par vairāk nekā 48 tūkstošiem atgrieztajiem no 50 līdz 60 tūkstošiem ieceļotājiem, norādot, ka upuru skaits ir pieaudzis līdz 84.
1: Pavesta sirdī saglabājas dziļas bažas arī par tiem, kuri cieš daudzajos pasaules konfliktos, gan tajos, kuriem plaši seko plašsaziņas līdzekļi, gan aizmirstajos. Viņš sacīja:
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni.
0: Turpināsim lūgties par mieru, lai pasaulē mitētos kari un tiktu atrasti diplomātiski konfliktu risinājumi. Pieminēsim visus kara upurus, īpaši visvājākos un neaizsargātākos, bērnus, vecos cilvēkus un slimos, lai kungs mierina tos, kuri cieš, un sveitī to darbu, kuris sniedz palīdzību un mierinājumu.
1: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Pievērsās Asīzei, Svētā Franciska pilsētai, kuru viņš apmeklēs 4. 6. augustā, lai kopā ar franciskāņu brāļiem tiktos ar jauniešiem pasākumā Go Franciscan Youth Meeting 2026. Viņš atgādināja par Asīzes piedošanas jeb porciunkulas atlaidu svētkiem, kas sākās jau sestdien 1. augustā. No 29. jūlija līdz 3. augustam ir iespējams saņemt pilnas atlaides, apmeklējot gadu no franciskāņu dievnamiem visā pasaulē.
0: Pāvests pastāstīja, ka 1216. gadā svētais Francisks, lūdzoties Porciunkulas baznīcā, saņēma īpašu dieva atklāsmi. Viņš vīzijā redzēja Jēzu un Mariju eņģeļu pavadībā un saņēma apsolījumu, ka katrs, kurš apmeklēs minēto baznīcu, saņems atlaides. Atlaidu piešķiršanu apstiprināja pāvests Honorijs III. Leons XIV. Aicināja ticīgos pateikties kungam par šo lielo dāvanu un to novērtēt īpaši Asīzes nabaga nāves 800. Gada dienas atcerē. Francisks nomira tieši Porciunkulā 1226. Gada 3. Oktobrī.
1: Piebildīsim, ka 2. augusts eņģeļu Dievmātes svētki ir īpaša diena visiem franciskāņiem, kas liek domāt par mazu dievnamu ielejā pie Asīzes, tā saukto Porciunkulu, kas tulkojumā nozīmē mazā daļa. Runa ir par nelielu zemespleķīti, uz kura šī baznīca tika uzcelta. To kopā ar brāļiem atjaunoja svētais Francisks pēc tam, kad 1206. Gadā bija dzirdējis Jēzus aicinājumu atjaunot baznīcu. Šī vieta kļuva par maivietu brāļu kopienai, kā arī par franciskāņu saimes garīgo šūpuli. No šejienes brāļi tika sūtīti misijā pa visu pasauli. Šeit 1211. Gadā notika arī svētās Klāras ieģērbšana habitā. Svētais Francisks vēlējās sagaidīt māsu nāvi tieši šajā vietā, uzticot savu ordeni Dievmātes aizgaidniecībai.

0: Vēstījumā, ko par godu Bosnijas un Hercegovinas svētvietā notiekošajam jauniešu festivālam parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, Leon 14. mudina puišus un meitenes neļauties pārējošas laimes ilūziju kārdinājumam, sekojot Jēzum pat visdziļākie jautājumi un iekšējais nemiers var kļūt par garīgās izšķiršanas un izaugsmes ticībā iespēju.
1: Vieglas un tūlītējas laimes solījumi aizrauj, taču bieži vien tie izgaist, neatstājot nekādas pēdas. Tā vietā paliek visdziļākie jautājumi, nemiers sirdī un vēlme pēc nezūdoša prieka. Tieši no šīm krausluma izpausmēm var dzimt autentisks ticības ceļš. Tas notiek tiekoties ar Dievu, kurš remdē katras sirds slāpes un dod spēku vienmēr sākt no jauna. Tā ir galvenā doma šajā vēstījumā, ko pāvests Leon 14. Ar kardināla Pietro Parolina parakstu adresē jauniešiem no 73 valstīm, kuri pulcējušies Medžugorjē, lai piedalītos viņiem veltītā starptautiskā festivāla Mladifest atklāšanā.
0: Tekstu nolasīja Medžugorjes draudzes īpašais apostoliskais vizitators arhibīskaps Aldo Cavalli, neilgi pirms mises, ko vadīja apostoliskais nuncijs Bosnijā un Hercegovinā un Melnkalnes republikā arhibīskaps Francis Assisi Čulikats. Vēstījumā pāvests mudina jauniešus atgriezties pie avota, pie Kristus, jaunās dzīves un autentiskā prieka avota. Viņš aicina jauniešus caur lūkšanu Dieva vārda klausīšanos un sakramentiem no jauna atklāt skaistumu, ko sniedz personīga satikšanās ar kungu, kurš remdē katras sirds slāpes un dod spēku vienmēr sākt no jauna.
1: Pāvests arī mudina jauniešus no sirds meklēt patiesību, kas dara brīvus, neļaujot sevi sakārdināt pārējošas laimes ilūzijām. Sekojot Jēzum, ik viens var pieņemt pat visgrūtākos jautājumus un sirds nemieru kā garīgas izšķiršanas un izaugsmes ticībā iespēju.
0: Dokumenta noslēgumā izskan pamudinājums ļauties svētā gara vadībai un uzticēties Marijas aizbildniecībai, lai kļūtu par gaismu nesošiem evangēlija liecniekiem, brālības veicinātājiem un miera veicinātājiem sabiedrībā.
1: Jauniešu festivāli notiek kopš 1989. gada. Euharistijas svinības norisinās pie svētā Jēkaba draudzes ārā altāra, kur vēl pirms dažām dienām, 28. jūlijā, tika pastrādāts smags vandālisma akts. Altāris tika aizdedzināts, nodarot ievērojamus bojājumus, un Dilmātes skulptūra tika aprakstīta ar aizskarošiem uzrakstiem.
0: Sakarā ar vandālisma aktu draudzes kancelēja aicināja uz lūkšanu, piedošanu un gavēni. Tā informēja, ka nekavējoties sākti uzkopšanas un remonta darbi, lai visas telpas atkal būtu piemērotas lūkšanām. Tādējādi svētvietu joprojām var apmeklēt visi svētceļnieki un ticīgie tiek aicināti uz šo skumjo notikumu atbildēt ar lūkšanu, gavēni un piedošanu. Mēs lūdzam par to cilvēku sirds atgriešanos, kuri pastrādāja šo noziegumu, lai kungs viņus aizskartu ar savu žēlastību un vadītu pa labestības ceļu.
1: Ziņa par vandālismu aktu tika saņemta ar lielām skumjām, teikts paziņojumā, kurā izteikta pateicība visiem tiem, kuri strādā un palīdz, lai svētvieta paliktu par tikšanās vietu ar Dievu, miera vietu un vietu, kur tiek godināta Vissvētākā Jaunava Marija, miera karaliene. Papildus gavēnim un piedošanai draudzes kancelēja aicina lūgties arī par mieru visu cilvēku sirdīs, jo Dievmāte mūs nemitīgi aicina būt par miera nesējiem. Līdz ar to šis notikums var pat iedrošināt mūs uztvert viņa saicinājumu vēl nopietnāk, neatbildēt uz ļaunu ar ļaunu, bet ar savu dzīvi liecināt par mīlestību, piedošanu un cerību.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristus remdē mūsu izsalkumu pēc patiesības un dzīvības. Pāvests vada marijānisko lūkšanu kunga eņģelis un uzrunā svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. Viņš pauž bažas par migrantu krīzi Ceutā, mudina ticīgos turpināt lūgties par mieru un izceļ ar Asīzi saistīto porciunkulas atlaidu nozīmi. Svētais tēvs vēstījumā uzrunā arī Medžugorjes jauniešu festivāla dalībniekus. 3. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Pirmdien, 3. augustā, pāvests atsevišķās audiencēs pieņēma svētā krēsla komunikācijas dikastērija jauno prefekti Mariju Montserratu Alvarado, kuras stāsies amatā šī gada 1. novembrī, sinodes ģenerālsekretariāta vicesekretāri māsu Natāliju Bekkartu, likumdošanas tekstu dikastērija prefektu Antoniju Randazzo un Romas diecēzes ģenerālu vikāru kardinālu Baldassari Reinu.
1: Svētdien 2. augustā lūkšanā kunga eņģelis atkal norisinājās Svētā Pētera laukumā. Tā kā iepriekšējās nedēļās pavists atpūtās Castel Gandolfo, tad pēdējās svētdienas viņš no turienes arī vadīja šo lūkšanu. Šoreiz viņš uzrunāja tūkstošiem ticīgo, kas atkal bija pulcējušies zem apustuliskās pils logiem. Leon 14. Komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu par maizes un zivju pavairošanu, uzsverot, ka tikai Kristus var rendēt cilvēces izsalkumu pēc patiesības.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dārgie brāļi un māsas, svētīgu svētdienu! Kad mēs klausāmies evaņģēliju, mēs bieži dzirdam stāstām par Jēzus veiktajiem brīnumdarbiem. Tie ir žesti, kas liecina par viņa īpašajām rūpēm un mīlestību pret mums, proti pestīšanu, ko viņš nes pasaulē. Kungs tiek pieminēts kā tas, kurš piešķir dzīvei jēgu, atbrīvojot to no ļaunuma un grēka.
1: Atgriežot redzi neredzīgajiem un dzirdi nedzirdīgajiem, Kristus ne tikai veic brīnišķīgus darbus, bet arī paziņo visiem, ka Dieva valstība ir tuvu, skaidroja Leon 14. Tāpēc šīs dienas evaņģēlijas liecina, ka Jēzus neaprobežojas tikai ar maņu došanu tiem, kam to trūkst, bet piešķir garšu mūsu maņām. Nedzirdīgajam, kurš atkal sāk dzirdēt, kungs adresē labo vēsti, ko klausīties. Neredzīgajam, kurš atkal sāk redzēt, viņš parāda lielisko pestīšanas darbu, kas tiek paveikts viņa labā. Tādā pašā veidā Jēzus dod ēdienu tiem, kas ir izsalkuši. Maizes pavairošanas epizode nozīmē, ka satikšanās ar kungu ir dzīvinoša pieredze. Tuksnesī, proti mūsu vajadzību vietā, Kristus ir dzīvības maize. Ar viņu viss dzīvei būtiski nepieciešamais tiek saņemts pārpilnībā. Visi ēda un kļuva sāti, un pāri palika 12 pilni grozi. Šis skaitlis uzsver, ka kunga dāvana ir universāla, un ka viņa gadība par mums nekad nebeidzas.
2: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Dārgie, Kristus patiesi remdē cilvēces izsalkumu, mūsu izsalkumu pēc patiesības un dzīvības. Tajā pašā laikā viņa žests mums māca, ka nekas netiek izšķērdēts, ja ar to dalās. Turpretim alkatīga krāšana un izniekošana ir divas, viena un tā paša ļaunuma puses, tā ir rījība. Šī dvēseles slimība liek zaudēt mēra sajūtu, jo tā apreibina ar bagātību tik ļoti, ka liek aizmirst tos, kuri raut no bada un kliedz no sāpēm. Un tā, blakus gaistošo lietu pārpilnībai, atrodas to izstieptās rokas, kuriem nav ēdam galda, un to sadedzinātās mājas, kuriem nav miera.
1: Kara un arogances tuksnesī paskatīsimies, ar kādu labvēlību kungs paceļ acis uz debesīm, saka svētību, lauž maizi un dod saviem mācekļiem, lai viņi to izdalītu pūlim, teica pavests. Šajā mīlestības un žēlsirdības brīnumā mēs atpazīstam Jēzum raksturīgās darbības, kas savu kulmināciju sasniedz pēdējās vakariņās, jo tad Dieva dēls uztic mums savu dzīvību kā mūsu brālis cilvēcībā. Baudot Eukaristijas žēlastību, apņemsimies liecināt par tās skaistumu caur saviem ikdienas žestiem, sākot ar galda svētīšanu, kad dalāmies maizē ģimenē un ar draugiem. Jēzus sabiedrībā arī brīvdienas var kļūt par brālīga miera laiku, iesaistot tos, kuri mums blakus cieš trūkumu. Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs aicināja ticīgos lūgt jaunavu Mariju, gādīgo māti, lai viņa palīdz mums augt mīlestībā, tā ka nevienam netrūktu ikdienišķās maizes.
0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis Leons 14.

0: Mierošajā nelielajā teritorijā Ziemeļāfrikā, kur pirms dažām dienām ielauzās vairāki desmiti tūkstoši migrantu no Marokas. Turpinu ar bažām sekot līdzi trauksmainajai situācijai Seutā, lūdzot Dievu ar Āfrikas divmātes aizpildniecību, lai tiktu atrasti miera, stabilitātes un taisnīguma risinājumi, teica Leons 14.
1: Šajās stundās situācija Seutā joprojām ir smaga, pēc tam, kad 30. un 31. jūlijā milzīga migrantu plūsma no Marokas šķērsoja Spānijas anklāva robežu. Šī bezprecedenta situācija, mēģinot gan pa jūru, gan sauszemi sasniegt Spānijas teritoriju, prasīja daudz cilvēku dzīvības. Saskaņa ar drošības spēku sniegtajām ziņām, ko citēja aģentūra EFE, Marokā atgriezušies aptuveni 73,5 tūkstoši migranti un bojā gājuši 71. Tomēr Spānijas iekšlietu ministrija šos skaitļus neapstiprina un uztur oficiālu aplēsi par vairāk nekā 48 tūkstošiem atgrieztajiem no 50 līdz 60 tūkstošiem ieceļotājiem, norādot, ka upuru skaits ir pieaudzis līdz 84.
0: Pavesta sirdī saglabājas dziļas bažas arī par tiem, kuri cieš daudzajos pasaules konfliktos, gan tajos, kuriem plaši seko plašsaziņas līdzekļi, gan aizmirstajos. Viņš sacīja:
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre.
1: Turpināsim lūgties par mieru, lai pasaulē mitētos kari un tiktu atrasti diplomātiski konfliktu risinājumi. Pieminēsim visus kara upurus, īpaši visvājākos un neaizsargātākos, bērnus, vecos cilvēkus un slimos, lai kungs mierina tos, kuri cieš, un sveitī to darbu, kuri sniedz palīdzību un mierinājumu.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Pievērsās Asīzei, Svētā Franciska pilsētai, kuru viņš apmeklēs 4. 6. augustā, lai kopā ar franciskāņu brāļiem tiktos ar jauniešiem pasākumā Go Franciscan Youth Meeting 2026. Viņš atgādināja par Asīzes piedošanas jeb porciunkulas atlaidu svētkiem, kas sākās jau sestdien 1. Augustā. No 29. jūlija līdz 3. augustam ir iespējams saņemt pilnas atlaides, apmeklējot kādu no franciskāņu dievnamiem visā pasaulē.
1: Pāvests pastāstīja, ka 1216. Gadā svētais Francisks, lūdzoties Porciunkulas baznīcā, saņēma īpašu dieva atklāsmi. Viņš vīzijā redzēja Jēzu un Mariju eņģeļu pavadībā un saņēma apsolījumu, ka katrs, kurš apmeklēs minēto baznīcu, saņems atlaides. Atlaidu piešķiršanu apstiprināja pāvests Honorijs III. Leon 14. Aicināja ticīgos pateikties kungam par šo lielo dāvanu un to novērtēt, īpaši Asīzes nabaga nāves 800. Gada dienas atcerē. Francisks nomira tieši Porciunkulā 1226. Gada 3. Oktobrī.
0: Piebildīsim, ka 2. augusts eņģeļu Dievmātes svētki ir īpaša diena visiem franciskāņiem, kas liek domāt par mazu dievnamu ielejā pie Asīzes, tā saukto Porciunkulu, kas tulkojumā nozīmē mazā daļa. Runa ir par nelielu zemespleķīti, uz kura šī baznīca tika uzcelta. To kopā ar brāļiem atjaunoja svētais Francisks pēc tam, kad 1206. Gadā bija dzirdējis Jēzus aicinājumu atjaunot baznīcu. Šī vieta kļuva par maivietu brāļu kopienai, kā arī par franciskāņu saimes garīgo šūpuli. No šejienes brāļi tika sūtīti misijā pa visu pasauli. Šeit

1211. gadā notika arī svētās Klāras ieģērbšana habitā. Svētais Francisks vēlējās sagaidīt māsu nāvi tieši šajā vietā, uzticot savu ordeni Dievmātes aizgaidniecībai.

0: vēstījumā, ko par godu Bosnijas un Hercegovinas svētvietā notiekošajam jauniešu festivālam parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, Leon 14. Mudina puišus un meitenes neļauties pārējošas laimes ilūziju kārdinājumam, sekojot Jēzum pat visdziļākie jautājumi un iekšējais nemiers var kļūt par garīgās izšķiršanas un izaugsmes ticībā iespēju.
1: Vieglas un tūlītējas laimes solījumi aizrauj, taču bieži vien tie izgaist, neatstājot nekādas pēdas. Tā vietā paliek visdziļākie jautājumi, nemiers sirdī un vēlme pēc nezūdoša prieka. Tieši no šīm krausluma izpausmēm var dzimt autentisks ticības ceļš. Tas notiek tiekoties ar Dievu, kurš remdē katras sirds slāpes un dod spēku vienmēr sākt no jauna. Tā ir galvenā doma šajā vēstījumā, ko pāvests Leon 14. Ar kardināla Pietro Parolina parakstu adresē jauniešiem no 73 valstīm, kuri pulcējušies Medžugorjē, lai piedalītos viņiem veltītā starptautiskā festivāla Mladifest atklāšanā.
0: Tekstu nolasīja Medžugorjes draudzes īpašais apostoliskais vizitators arhibīskaps Aldo Cavalli, neilgi pirms mises, ko vadīja apostoliskais nuncijs Bosnijā un Hercegovinā un Melnkalnes republikā arhibīskaps Francis Assisi Čulikats. Vēstījumā pāvests mudina jauniešus atgriezties pie avota, pie Kristus, jaunās dzīves un autentiskā prieka avota. Viņš aicina jauniešus caur lūkšanu Dieva vārda klausīšanos un sakramentiem no jauna atklāt skaistumu, ko sniedz personīga satikšanās ar kungu, kurš remdē katras sirds slāpes un dod spēku vienmēr sākt no jauna.
1: Pāvests arī mudina jauniešus no sirds meklēt patiesību, kas dara brīvus, neļaujot sevi sakārdināt pārējošas laimes ilūzijām. Sekojot Jēzum, ik viens var pieņemt pat visgrūtākos jautājumus un sirds nemieru kā garīgas izšķiršanas un izaugsmes ticībā iespēju.
0: Dokumenta noslēgumā izskan pamudinājums ļauties svētā gara vadībai un uzticēties Marijas aizbildniecībai, lai kļūtu par gaismu nesošiem evangēlija liecniekiem, brālības veicinātājiem un miera veicinātājiem sabiedrībā.
1: Jauniešu festivāli notiek kopš 1989. gada. Euharistijas svinības norisinās pie svētā Jēkaba draudzes ārā altāra, kur vēl pirms dažām dienām, 28. jūlijā, tika pastrādāts smags vandālisma akts. Altāris tika aizdedzināts, nodarot ievērojamus bojājumus, un dilmātes skulptūra tika aprakstīta ar aizskarošiem uzrakstiem.
0: Sakarā ar vandālisma aktu draudzes kancelēja aicināja uz lūkšanu, piedošanu un gavēni. Tā informēja, ka nekavējoties sākti uzkopšanas un remonta darbi, lai visas telpas atkal būtu piemērotas lūkšanām. Tādējādi svētvietu joprojām var apmeklēt visi svētceļnieki un ticīgie tiek aicināti uz šo skumjo notikumu atbildēt ar lūkšanu, gavēni un piedošanu. Mēs lūdzam par to cilvēku sirds atgriešanos, kuri pastrādāja šo noziegumu, lai kungs viņus aizskartu ar savu žēlastību un vadītu pa labestības ceļu.
1: Ziņa par vandālismu aktu tika saņemta ar lielām skumjām, teikts paziņojumā, kurā izteikta pateicība visiem tiem, kuri strādā un palīdz, lai svētvieta paliktu par tikšanās vietu ar Dievu, miera vietu un vietu, kur tiek godināta vissvētākā jaunava Marija, miera karaliene. Papildus gavēnim un piedošanai draudzes kancelēja aicina lūgties arī par mieru visu cilvēku sirdīs, jo Dievmāte mūs nemitīgi aicina būt par miera nesējiem. Līdz ar to šis notikums var pat iedrošināt mūs uztvert viņa aicinājumu vēl nopietnāk, neatbildēt uz ļaunu ar ļaunu, bet ar savu dzīvi liecināt par mīlestību, piedošanu un cerību.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.